0: Disfruta de Fuchi Pizza con los cuatro sabores de la pizza goleadora de Little Caesars. Pepperoni, pepperoni con tocino, queso y salchicha italiana con pimiento verde. Pídela por 149 pesos y más 15 pesos puedes llevarte uno de los 6 vasos coleccionables de la selección nacional. Solo en Little Caesars.
1: Golazos del ahorro con Bocito. Disfruta de los partidos y estrena una pantalla TCL QLED Android TV a solo 4,499 pesos IVA incluido. Bocito.
2: La aventura evoluciona. Te invitamos a nuestro Open House del nuevo Nissan X-Trail 2027 y sé de los primeros en conocerlo. Un SUV diseñado para acompañarte cada momento con tecnología inteligente, confort y la potencia que necesitas para tu vida. Te esperamos en tu agencia Nissan de Grupo Autosur del 4 al 6 de junio del 2026.
3: Misión cumplida. El tren Felipe Ángeles ya es una realidad. Todos los días, 30,000 pasajeros llegan de la Ciudad de México al AIFA en 50 minutos. Y el tren El Insurgente mueve a más de 51,000 personas de Sinacantepec a la capital en solo 50 minutos. La honestidad da resultados. Con trenes más modernos, cómodos y accesibles, la transformación está en marcha. Gobierno de México.
4: Todo el mundo escucha Kiss FM.
5: Kiss Live. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d